0: لگنده خو با جاری خو بمینن لی اوه ام حرتش تیجی هم بری وید بینن جبریا چند رو جان دستیدان شخوی نیوه لونی خلاص به ام بخونه حسن هر یک بگو هرتنا اسعارا دا کتیه به بلندبونا مازوتی بلندبونا مازوتی نتنی تی وقتا گوگ مرد بیجه بلندبویا ترمبیل و او گرم کرنده که و بالا مرده ایروج جنان دست به بکو حطانی حرتش دی ده اشیناهیه بمربو اوی بخوا گویانی سر کلویش بینست حطانی حزاری و به سر هر کلویه که جه خدرا جه شیناهی جه فیکی اف آنکایا ایجا جار بجار جبرگو حرتش دریا وگو هستنی دیا دریا چونو هاتنی دیا و افگیش لسر مازوتی تی بکار آنین ایجا وزوستان چاوا درباس با خودی زانه هیویه ما مازنن گو گوهرتنک تی ده چه ببا نتنیش بو مازوتی وش بو گرم کرنی بحر یعنی شحر آوی ده وش حر آلی ده پیشی آرامی و اولهی و لدوف را اف تشتی حری سرکه گوش ما فی مگش هایه ایجا کاغو بعم بینن گله کی باشه.
1: والله دل داد بالا خوب دیده هر جواته که دوان رو جاد کیل هفده رو دنیا دی بیشه که هونه چاواب کن هونه مازوت ایسال داغرن جاسرما مجبوره سرماک زور گله کی جمدی کامی چاواب کن. او چهار برمیل هر سالی تویی دکامی چاوا ایسال بده.
0: ول به مگه شهر گلی. امروز بلکه نکار من چهار دبوا ایسال بکرن هگر به وی سعی بر.
1: راسته.

خما کردان خیابو گناه کی گله کی مازن کرو حطاولو ابون چار پرچالی تبلی ولوجی وک بری انا گوت گلک تشت هن منیزی کی هفدودکن حسکرنا ما ایروج اف هنرمند بدنگی خو ج کوردم باکری کوردستان گلی گین وی ساندیا جروج اوایا عبد السلام فاتو سلاوی ماجیره سرتاج دل داجی سرکفتن با سلاوی ماجی گله کی جویر جهنه یعنی مکسک گله کی خوشا گولو د کوردن لم مجبورن ام دبیجن اف کردی سوریه اف کردی ترکیه یک جبا کره یک شروج آوائی بس تبلی ولوجی یعنی به ویسترانا خواه گلک تشت کرن یک سپاس شبوان حردو کا سلاوی مش حردو کار

0: بشتی و استرانا خوش میهن نامه انواجی بخوین گهدارین نماد نامه یک جمر هاتیه دل داد بیجی سبا و بخیر به دل داو سیدان سبا و بخیر به همو گهدارین رادیو آرتا دی بیجی از دخوازم لسترانه که هنرمند سیپان حسکو گهداری بکم و از دیاری و تفا و او گهداران رادکم
1: سبا تا جی بخیر به تل کویده که به و استران حاضر به نامه یک دن هاتیه دی بیجی سبا و بخیر به باندورا بلندبونا مازوتی یعنی او تعدا بيقومان ام دي جهدا فكرين قوي چلو چونو هاتن سرويس او قالك دي دشتين دنجي دان فكرين دروجن بيدا ويباندور بيتر ببا ليت كليا بيشي دا يكسر تاني دي مسالة چونو هاتن دا سرويس دي جهدا جبر قو باندور بون ليرو برو ام دبينين ايجا باندور دي جهجا حر تشتي او حر بلو يعني كلو بلين اي اي جياني يرو جانجي قو تدري قو حر تشتك بلند بونك هاتي سر

0: قدر ما مدس بكرتن وچای خو بکن ج باجاری حسکی گوبریز ولات عبدو خدی فرنیا ایوان یانانی سیاحی اد بجا گونان د فرنین حسکی د بشش حضارات فروتن حتا انا کا تو گهرتن د سعری د چینه بو یب سدما بلند بونا نرخصو 8 لد بجا او زیده دک او لهویا سوزنانش پاریزگار حسکی انش پاریزگار حسکی کو د سوردان کی بکن جبو الی کاری بکن سعرانان بلنبع
1: ده لباجاري قامش لو خو بيشاندانا كهات الدارخستن تي ده جمارك جي خلقين وي باجاري بشدار بون تي ده نرازي بونا خو عاجز بونا خو جنباش بونا روشا جياني و بلند بونا نرخي نمادين سرك دانا خوياني كرن او كسين بشدار دنابا في خو بيشانداني ده هن دروشما بلند كرن دا خواست كرن كو او روشين ابوريون و جياني باشتر ببن سينورك ورا داني نجي بلند بونا نرخان لكي لكا دابين كرنا بيديوين سركش بوي ولاتيان.
0: روحاجی لحسکی خودیه میتوری دنگ اوانجی خو پیشاندانک چکر لپیشیا پاریزگار حسکی خوستا کوانگو چونو حتنا میتوری دنگ لباجیر اریب با
1: هر وها لسر ريا امفوري هنا جي او خو بيشاندان وسكرن بردوامن بقرتنا ريان لبيشيا سهريجين بقوهستنا نفتيج دفرين جزيري بقالية مصفاتا حمسكو او نبب بريارة بلنبونا نرخي سو تمنيرانا
0: شركة أرسيليا انترنت دو باقية قمر رياغو 5 جيجا درد كفت دي ساوغران دي نواليستي باقات انترنت خوا بشتي دمكي جراشتنا في باقية و باقية ديتر دي زانين جراشتنا في باقية أستنجية كلبشيا مشتركي في شركة چكر
1: ده جيجري بارزغاري حسكي احمد الهلال جي صحيفه ثوره يا سوري داد ياركرنكو بلافونا هيزن اولكاريا هندورين دنافا بارزغا حسكي ده تي دنافا وي تشارجوفيا كو او بسطا سلطتا ا دولتي دنافا وي باجاري ده بلاف بكالكي لكا غو خردبونا كجهبونا سازين ويرا تشيكا هلال زيدا كركو اف بلافونا هاني تي بيكاتش بيكاتين بارزغي ارمانج ناكي لي بتنش بوي اولهي و بارستنا غشتيه
0: ریوه بریا کارو بارن جواکی و کارل باجار حسکی یان لحسکی دو دست به تومار کرنا زارو کن کم اندام یکو دنگ نابیزن کریه جبو گو در باسی ناون دا پرورده یا تایبت جبو وان کسان بکن یا گریدای ریوه بریا ریوه بریا کارو بارن جواکی و کارل حسکی دا خویانی کرن یان ریوه بری وی ابراهیم خلف دا خویانی کرن شانسا سانارا گو تومار کرن تایبت جبو او زارو که گو نابیزه جکچ و لاوان یکو پنس سال در باز کرنا
1: سروکی جبجیکار یا کمپانیا سوریا پترول یوسف قبلاوی ده هف بیبینه که به کانال سکای نیوز یا عربی ردا خویانی کرن که او کار دکن جبوی آوا کرنا مصفاتا که تکریره که مزن وکی بدیله که مصفاتا حمسی یا که کبن بویا قبلاوی زیده کر که انتاجا زوین رمیلان یه نفته وی بلند ببه جحشتی حزار برمیل روجانه وی ببه ده حزار برمیل به هاتنا سالا ده حزار و بستو حفت و که او پلان دکن که انتاجا سوری جن نفته بگهینن حی ست حزار برمیل روجانه
0: سازیا گشتیا بنده و فراته ده دریه باوابه هجمار ششان وکریه جبو بلندبونا در باسبونا آوی حطانی حزار و صد متر مکعب ده هر ثانیه که ده لحیوین گو سازی آستا در باسبونی حطانی حزار و دسیدی جید حفتیا بیده بلند بکه بسدما بلندبونا ریجه آوی
1: هر وها کمیته طوارئ لدیره زوری تفگره چونو هاتنه لسر جسر حربی جدوه بشوه ده سکناندیه حتانی ایرو جه سبهه جه بسدما بلندبونا رجه آوه ده زانین گو اف جسر هانی ای بتنه یک جبوی چونو هاتنه ده نفبره هر دو آلین چم فراته لدیره زوری
0: ده ريال مدريد لزورا إلتشي خست انجام سسيب ده دود نوا ماتشين جولة ششادش دور يا إسباني بفسر كفتني ريال رسيد خب لند كر وقو كر بازده نقطة لدو برشلونة قو بإيروج بفريق راسينج سانتاندير بليزه.

0: جاره كدن سباب بخير بجهدارن هيجاو دلال دلدا جمجاره هري قرن كودفان رجادة امزي دبح ساوينادكن او بلندبونا نرخي سو 8 ومازوتي اجاته جد سبيكا خلكي دتاني سر زمان كود جهده يكسر بشتي كو اف بلندبون تشي بود جهده او نرخي انجي او كريا تونو هاتني دنا برا ده برا ده يا تاكسيا يا فوكسين اي حتى دنا فا باجير ده دي جهدة بلندبو
1: درباري في كيسي داني جا افكاري ما سوار داكت ناف خلكي الباجاري عامودي رابر سينك تشيكر جوان برسي كون اسعارا چاوا دبينن ده مسالة يا تونو هاتني ده اگر هندري باجار ببتايبت بشتي بلندبو نامازوتي چي باندور لوا كريا كان برسبان ببهيزن
2: از جعمودی من، این رو آنها گامره هر قامش لو بری خل فوکس ها چون من میزا فوکس اینو ارزان بود خل دچون غراد مرادی خود کرین دچون رضاعی خود کرین دی سهاد گرم فوکس سوار داد دش تکسر و نت کلیفی این رو شخصت 5000 اینکه هر ور 100000 ربنا او چت جبینه راس مال خود در ناخینه یعنی براسی شخور يعني نبرك بها رش فرصه راكي بقدر جيت شيتره ماما شما بوك هفت تقريبا ماما شما فو سيرفيس وشما فالكير وهر ودي اكتشتي يعني قرك سيرفيس كن يعني قرك داخل خاصه مازوت خدمي قرك يعني بقدم جي افران عرب بقدم جي ابي فوكس عرب ابي باصار ابي يعني اف تشتي ضروري يعني قرك جوانو ما جمر نقدمي مشكله يا اخي بها بيج مشكله بس قرك منار وانا اشخاص بقدمين أو جي آل كاريب شعب يربك والله الشعب يعني نما تحمل تشتك نما يعني والله قر حدود فكري باشخور بروفي أنا
3: از بازار عمودی من از بوکری آوا فوکس آقا قامش لی بوکر نبین جی حزار خودلا والله گل کی زحمت یعنی آنا ایگی ایک هر دکتور کی و پنجیش بر بده و پنجیش بده و صد حزار کری آ فوکس آتنی و جز غیری معاینه و جز غیری درمانه و جز غیری تشتکی گل کی زحمت از خوازم بس ما سعر آوان دا که و ساعت آوا خوش
4: از کسی که بازار عمودی می اجبو مثلا فکریا فوکسا والله یعنی بویه جریمه یعنی کرنه 5000 تناس کرشا و مرو در قامش لو فدگره 100000 والله جریمه یعنی انا گنا خوش کی مهبه ام فوکسا کی کری بکن جنر بیس 6000 ام میتور فهر میتور جی بازین بوها کرن یعنی نو مزام بی ام چلو هرن ام مرشی هرن ام چلو بکن یعنی انا گبج یعنی گنی زیگو ام مشی بجوانا تناس کرشا یعنی كريا فوكسا بوها كرنا خصوصي تدرد بيشتر بي 4-5000 يوز بندي تنامينم يعني والله من نمازان بي ميشلو بكر أنا أسكت شو عم بيهبين ولو سرفي تشتي ولو مرو بسا كنا بواشا
5: أز طالبم أفهم چونو هاتن چون بينجي وهاتن بينجي أف 100000 أف تسيرو من نمازرن جامعش نا خوارنك نا تشتك نا آوك چونو هاتن تاني 100000
1: ملک گهداری ما ابو نرین خلکی و برسوا خلکی یعنی باندور برنگ کی گشتی بویا زده تر افکار مسوار کوی آن هادون در استودیوی آرتا جیدون مرگه صبات بخیر بسوار
6: صبات بخیر دا صبات بخیر سیدان صباح میگو دارا بخیر به
0: صبات جی بخیر بسوار جروج اول دگاوا کو اف بریار هانی درکت جهده او کریا چونو هاتنه هاتا گوهرتن هگر ام بحثا روج اول بکن و بحثا ایرو بکن کابوی چقیس
6: رسیدم پیشتی او بریار جالی حکومتی او درکت حکومت سوری بریارک مفاجه بو حالک فودا چکر تبلیغی چه بول نوا سوکی ده نوا باجار ده بریکشا جوری نقل ایچونو حدنه فوکسا کراجاتا حتا تکاسیا جی اید نوا باجار ده و جدر وید جی بو ها بو جدو آزدونی و هر حفدونی و گلک فوداک چکر بریکشا ای قامشلو و جعامودی حتا قامشلو بری بپازده بو کرن پینجی فورن وحسکی بری به سیهی بو کرن بشستی شوادر به سیهی جی بری اوجی پازده بو کرن به پینجی وگراندن بیستو پینج وگراندن بیستو پینج على اساس ری بریا محروقاتا و توان بندی بریارا آ حکومتی نه که بری وگر جوی قرار خویا و ناگره شفیر فوکسا گو حطانا نه وگریای و هینجی وک بری ام مجبور بوندی ساجی ام وگرین 5000 وگراندن آنا 5000
1: واكيد ان جبو مساله يا تشونو هاتنا باريس جهان هجر ام بحث الشامي وحلبي بكنا او تشاوي سوار
6: راستي متواصل بجلك كري شركه ابو المناتا حتى حلبي تستحضر هين وكبري طبعا تزيد ابو نهاتي سرقوا ام بندي اداره نقل حكومتنا كابنا بي مازوت بدم يانا مازوت ندامه مي مضطر بن امبلم بكن حطا حلبي جامود حطا حلبي دست حزاره وكيد الشاميج دستو بينجية بولماني عادي وكيد يعني اي رجال اعمال بولماني اي رجال اعمال سيستو بيستو بينجية طبعا بسعري كيفنن قوم بندي ادارة نقل ايرو سبق تبرسف ندامة يانجي مثلا مازوطة مدعوم نجيوان او جي مجبور انه يبلم بكن
0: سوار تقوت اف جوهرتن تشي بو يد نرخي تشونو هاتني دنافا باجارين دفري ده تقاليه كفرمي لستيك بوان اسعار درخصيه او بخوبل اندكن
6: لا لا او بخوبل انكرنا شويه فوكسا ما قلت جو مجفينك شخور شكر وشفيري اي جراجي وتبوا مبلم بكن جبرق من كارن ما زوطا خدمي نماد الدن ما مدعوم نماد الدن ما مجبور امجي بلم بكن جبرق اوجي حور دكرن درنج غازي حور دكرن بحفدوني فاي فبوارنا وف انا قال لك جي فوكس شي دچون قامش لو ولا فدگریان یعنی حتی دوره وانج ندگیامون ولا فدگریان گون ولا فدگریان و مازوت ما بدر واچوی
1: گالاکس باس جبو تو تولیبوناتش خو سوار مل فبینا تایتو مارکری گهدار بکن لبشتی امهر نسترانه که ساعت خوش

0: گریدای به مجارا مازوت بلند بونا نرخی وی هفکاری ما مال وعالی لدیر که بری خدا هجمارک جخل کنوی باجاری و جوان پرسی دل دا گلو اف اف بلند بونا هانی و چقی سیر حتانی کیجان استی باندوری لوا بکر بیتر جو کیجان آلی و بیتر جو چط ترسن گو دروشن بیده نرخی وی بهاتر ببه کام به هفر گهداری بکن به خلک باجاری دیر که چد بیجن
1: چه ترس گرام به پیشتی گرام بینا مازده؟
2: ترسامه راستیش چه مالی ترسن اولا گرام ببین چکون هم آزوز گرام به خدرا و تشت همی گرام ببین نانا و چه مالی گرام ببین اولا مونت او غراد چه تولی گرام ببین اختا مازد گرام ببین ام ترسن جوه چه تولا طلابه
1: تنیم؟
2: نا
1: ای باش صحت خوش
2: صحت چاو
1: توش چه ترسه گرام ببین؟
3: خودی ما ترسیام هر چی تراستی یعنی هر دبی ام دلخ خوش کم جیب کیچت ارزان بین و او بین بلعکت هر دبیش مرا گراند کن باره شعب گراند کن یعنی عالم گناه ایرو موند گرام بی چتک گل کی باره کی گل کی گران اسر عالمی
1: تو اگو کس باره بهتر چاوی تل چه تو ترسه بهابه و آن بهابیه
4: یعنی هما او موضوع همه تشکا بهاد بین خاصتا ایک مثلا و سه زارگی و هون رن مرسی رن خانا سری مثلا یعنی بار هر سیا 45 دولار دان ای سال هر سی و 105 دولار بدن مثلا مشکلی یعنی که مثلا ای خواهی و زارگا دو بای و زارگا ای 105 دولارش کیو بینه یعنی دل گلی هنه امکانی و نینن و او مصروفا زیده نینه بگن پره نینه یعنی که ای چاو چه بیده یعنی مشکلی گی مزنه
1: اویا کریا سرویس آوا یاش گند واد بو مدرسه
4: یا اری یاش گند واد بو مدرسه بار ایک بازده دولار بی ای سال وقتی مازوت فشکلی و ای 5 دولار و ای 5 دولار و تو سر خلکی گلی گرانه مثلا ایک سیزاروگی هوا 105 دولار گل گنجیرا یعنی که 105 دولار راتب ناسته یعنی چه 105 دولار بعد زارو گتن یه اف کیا تنپلیت تنه وش بلی مصروف آوا یا چه مدرسه وش بلی اموری دیتر
1: ساعت خوش مرحبا چاوی
5: سر چاوان خیر و سلامت
1: که اف زیده بینا مازوت وگو کسایت چه تحدل تکریه؟
5: مازوت گردهی همی مراحل حیاتی ونه یعنی همیچ پیات گردان ام از کنو خیاته مثلا ام امبری که هرپ امبری 24 مادن گردان مازوت و هر امبری 25 دولار ایرو امی چش زبون ستینی وگیدی که زارو کمال که اوام مدرسه که کلوپل همی تشاتن سر جبر مازوت گران بی ویجه مازوت گران بی فنقل گران بی مواد غیزایی گران بی حیات تقریبا سکنی رخمه از اجبه نسبه مازوطه ره
1: ساعت خوش
5: سر چاوا
1: تو وگو کس بارا بتر چه ترس بهابه بشتی گرام بینا مازوط
6: والله اشقا هیوی موش تشیر تونی اجبه روح حکومت رجلاده ناوی همیجی یعنی تأثیر خل سه حیات معیشی حمیت یعنی اما از بزاد اجوره نقلن ای شحنن بیا اضعاف یعنی بدعج من هات شو قام شو دصات کلیم و آب بنجیور بنجیور لام ذاکره نه بیم صد دلار نقباش شو راجعی ویا شغلی عالمی یومی بیه تزانی تشتی عامه و زحمت دگی زحمت
1: ساعت خوش
6: ان شاء الله اهلا وسهلا
0: اف پرس گریکا خلکی گشا یک گشبونه بحاله کی گش بحالی هفن شخوه لی باجاری دوری پشتی بلند بونا سو تمانی گو حرمه ترسی هیا جا حر تشتی گو بلند ببه

0: خوياي مخلك بالتالي جي بك انه مجاري ما كش قري داي مازوت انا امهين بردوام دبي كده جبرقو باندور لحمي بشان نكريا وچاندني جي ام جي دور نابن زيدة ترقو افوي تعداك مظن چي بباش خوا يعني اگرنا انا با چنداكي دنا وي موسم دس بيبكا دانينا موسم وي دس بيبكا جا يكسر چلو دس بيد بسيدان مازوت گرکی ویا
1: هیدی هیدی ولو تشت بیر بلندبون دل داج بلندبونا کریا چونو هاتنی جا هر روش باندورا ویل سر تشکی دن در دکه و ایجا پشتی ویسترانی و دکتور محمد الخلف میوانی مب دکتوری کو دکولیا زیرا علب زالنگه ها روش آوای بریا تلیفونی ویل گل مب لحیویا مبن

هلا كجي جوانا مهنا موتور برنجي كي نيني سلبي بكارتن تيم براستني خلكي راح حاسس دكن خلكي انزعاج دكن ددس سي خالي دكن بيتري هانا بيستون وجير دانا بيحاد صندكن بتشغلان دكن يعني بيشي موتور بجور دا چتكن شاطماني موتورا واتكن دنگي خوي مزعجة چري هانا دين هندك ماي يعني هنك بافلانس واردكن تو یک دو بات نیری بی ریوکن ریوکن تدوی بلکی وایا قی مشک چه بی یونجی اتفاهی تا یونجی وفتک تا پید حسی موتوری که هنده دارو دیلی نه خودی دقون لی برگو شورت کن ریوکن ریوکن یعنی چه زنبوری هان دنیا دا خلکی اینز عاشق لی سوار کرنه به چه ریوان و به شاطمانی هان وکری و چه یعنی خلکی حساس دکن و دنگی مسجله جو آخرات کن گیدون بافلا سوار کند میتوران یعنی براستنی یعنی گلی اوا توبینی که ویدامی توبویی جی که تشخلا دکرن هیزا از هایش آمد کن هیزی آمد کن خودی میتوران یعنی روی بریج نه چار ماهی مات ماهی ماهی قدخه بکلی نکه هر تشتی که ده قدخه دکی بگمان هنک جی ضرار دیمنن هنک جی سوده وردگرن موتور نه نه باجیر دانه کم نه اندر باجیر و هنده که حتی چه ببه و حادث کم نه خلق انزعاج نابه خطف کرن چه نابه دزی چه نابه دزی کنها تکنه سری بخواه میتورانن دزی دزی کوبانه دزید کن لدزی کوبانه گندوار کوبانه نام یک دو ما سویدان دیبنن مکیف کرنه ورتی خواه ترانسی مولا کرنه ورتی خواه موتوره جمال گندان ده دزنه یعنی ف خدا خاکرنی میتوران فایدا که خواهی گلی که مزن هی لی ایجاره دوی روشی کم تیرا در باسته من ضراره کش دیگنی هنک دین هنک تمنی هنک آندکنی که یعنی هر که سبه اد نیرم هنک آنجی کرگا خواه قازمه یه گوچی و مله و ساطل خواه دسته دارنه که ترشو زریقه بکنه هنک دارنه که کوکی داران چه بکنه بیمیتور دارنه هنک نجارن چاکوچی خواه میخه خواه برانه دارنه نجارن بیتونه چوانا بیمیتور دارنه یعنی هنگ جی آرودنش تا ویرنگی موتوری آرودن جی جی کارکران پر بیتر شبابترن جی یعنی جی حدیثترن جی بیتر درون از فهم ناکم چما موتور وقتی کد شارع کرده دارن چه قصه شارع تنگ پر اشکان داره نه کس داده شو پیوی نه کاری که به عجله چرا هر قصب سرعت داره هنزانم براستنی سدی حشتی خودی موتورم وزارن ایهانه کو یعنی خلکی حساس دکن یعنی این بونه قصد یک داری پرورده داشت با وانا هیه پرورده جمال خراکر من یعنی خودی خودی بون را حیر نبصراحه یعنی

0: ايه خو بده درباري ديم جاردك و ايكو حطاني كوبا و بجانا خدنا على براستيني قالك زعرو كين خوا كنا قرباني تلفون امدا بي الو
1: كرام قام مستا
0: بابي مستو السلام ورئي ساعتا تخوش تبوي ميواني ما
1: سرچابان سلام ریشتر و هر کسی ما گذارید که و جوابالت آرتار سرچابان
0: اون وقت یعنی نشتجیه که کوبانه ولاته که کوبانی نه لکوبانه رو نشتنه پرسکری که کوبانه اون دناف دانه یعنی هیز اولا کاری ترافیک بریار اگر درخست تعمیم اگر درخستن که موتورا منع بکن به شف دا کبنه باجو رو پی بگرم و بریاره رانا لینا
1: بری گشکان از سپاس دکم ساعت تا خوش بک و تعم کرنه میوان خواه و مینه که کانه به سر منطقه خواه سر ملتی خواه شوره بکن مرسلی میتوران بخواه معنا کرنه میتوران بخواه تشته که شاشه دبیسیه
0: اریلی دبیسیم
1: میتور وسیله که دست بی ملتی ده با ملتا پی یعنی کاری خواهد که پی شغلی خواهد که پی یک داره کاری خواهد یک داره شغلی خواهد پی در کبنه چوله پی حاجات خواهد کاری خواهد پی یعنی بقیدی نقامی تورانا
0: اری
1: هیرو باجاری ما پری تنگه باجاری چوچکه هیرو که با باجارا بالاصل نه با می تورانا بن با باجارا با ماکینان با حمل ناکه نکانه تبی که ماکینه نها میتور مسبوحن هر را بنه را باجیر دا آنها از هر مشتر چارشی بنه را یکی شارک را هر ری تنه تیر هر ری گی گرتینه شارکی گرتینه
0: راسته
1: جبر تنگوی سیب چه بی ماکینه پر بونه آلیات پر بونه
0: راسته والله
1: باجاری تنگه باجار حمل ناکه
0: اری اری
1: تمام هیرو میتور اشتار شکی بیشم از ناد هفته که بره لدر بای کوبانه بوم تقریبا ما تل تکی چوری تا هفته ام مشوارا می تالیجی ام لشامه بون
0: اری
1: دهندر شامه دا ساحت الاموماین دیسا میتور لیه بون
0: ایوان
1: یعنی ایشام ناست که زانه ساحت لاموین که در که چه منطقه
0: اریلی
1: یعنی قم و شامه دیسا میتور لیه بول للادقه میتور هبول ترتیب میتور هبول جبل میتور هبول بانیاس میتور هبول سبی چه که با میتوره من معنی بکنه خیو از خواه نها دارم دکانه خواه جیتا نزده ماکنه خواه بسکنه میتور سوارت من دارم
0: درست
1: ها
0: و میتونه و میتونه کزاری بکارتین تن و یک بکارتین تن پی حاضر کن پی خاک این زعاج کن پی دزید کم صراحه
1: تمام
0: اری
1: ما بوده مثال که من مثال که من شعبی کبن هه دبی کدلی دلی شبی بخوازه کانه فرود کانه دویر داشتی یعنی کدلی خواب بخوازه کانه دویر تیر بکه کانه بتیرینه کانه بداری خوش تمام
0: اری راست
1: ما راستی طرفی که مدخوازه میتور من عبه که برا طرفی که تصیمه مکن مه که در از کانه بایوانه که پیشی میتور را راد کن و داتینن و کی عشقات داشو کی رحت داشو کی پیشی راد که کی عالم انزعاج دکه و کی او دکه این رو انسانه که مال خواهی حلنجه یکی مال خواهی میجن گلمته یکی لیدقه یکی لسوساره یکی تلشایره بیتنه سبه نان خواد بناس کسکوی زار خواد بنا ماست خواتی نه تفروشنه سخره خواه مال خواد کنه یکی با ایسانانا بلکی حکم خواه ماکینا که 15,000 دلار بکرن تنه
0: اکید راست
1: تمامه ها ترافیک برا درکه به دوری خواه درخینه دی یکی چوچکه یکی 12 ساله یکی 10 ساله یکی 13 ساله یکی 14 ساله بگره
0: اری
1: بیرا بیجه خبرش میتوری وی نشویتینه خودیارا خبره بشینه بجار دی میتور من در بازاری وانی چوک
0: ایوان
1: و هیچاره ام هیچ کی زانه کی پیشی میتوره راد که کی رانا که ماوی هانی پنجه سالی شه سالی پیشی میتوره راد که
0: مستحیله اکید رانا
1: که ها اوی هانی پنجه سالی شه سالی میتور به سرعت هشتی و هفتی باجی را داجو
0: ناجو
1: ناجو اش دارمیم ناجو ها تو که میتور را من عبک نه برادر که به دنیا یادی ندور باجیر ترافیک کار ترافیک چیه؟ سبی چه بی معاشی دستی نه؟ سبی چه؟ سبی چه تلزی بونه؟ نه کار خواهد که اولاد تلزی نه که سیر را چیه کند باجیر دار؟
0: آره
1: بره باجیر بره باجیر ملت حیریه کار تنه شغل تنه کلکش باجیر را دبه خدمات تنه تشتک تنه هر کسی ایشی خواه مشان مشان فقیر فقاره جگی سبه حتی واره وادربن نکنه خواه زاری خواه خواه دیکنه یا ما مسته؟
0: بله بله
1: یعنی میرو با بیتور را بیتور ایک خواه کریه پیش خواه را سخری خواه و مالی خواه و کاری خواه که بیداره دکان خواه بیداره شغل خواه پیکاری خواه که کیوی میتور را نبلد من عبکنه و که من عبکنه از آنم به کوکو بانی نول گنده کیه ابزانی کی پیشی میتور را که پیر رانا که بکه در ریاد قراره که درخن ده ایسانه بکنم خواه که از جاره که دی بیکاری ناکه
0: یعنی مجموع فهم کرد فکرات تاگیشتی که باوه مستو یعنی تد بیجی برا قرار خو عدل بکن تنه ایهانه کو خلکه این زعاج دکن وانا بگرن ای کو شادمانی خو ود کن ایهانه کو پیشی بجور دا چد کن اوی کو عشقان دارن ملت حساس دکن نه پی کارو باره خود کنه یعنی ای ورگا برا بگرن وازاری مارونا اما وکی دی خلکی دی جی برا بیرا نشوته برا خلکی دی بیرا نشوته راست
1: آره آره ما مستحری لما بای هانه وزاری ماری هانه چوکه هانه عالم انزعاج دکه شادمانی انزعاج شادمانی پیس وار کنه ملت انزعاج دکه چارشی را عشقان داجون ملت رونشتی ایبار اشخار برداران ملت انزعاج دکه یعنی زانن زانن والله زانن
0: آره وانا
1: یعنی گرتنه بیتور ران نت فرقی تونه را
0: راست داره تمام گلده کسی با ساعت خوش بیمید خیر و خوشی دا باوی مستر
1: تمام ترچابان ترچابان بیمید خیر و خوشی دا سرچابان مستر
0: چابی مستر و ریس براستنی تشتی که گلی که عجیب کتداری ظاهری کنال کبنه درکتی خوادی ماکنی دنر دنگی ماتوران پاشیتی نزانه که چپی او را درباس بی لید راستی او را درباس بی نزانه نگوره بلوی ترسی خوابادی اولی راسته میتور احتمال داره وارد لی به قلبه حالی چپه را خوابادی که ترسه بیوی را واره یعنی واجی پرس کرده که او بشو سری بی هنکو مودک در کتی نه نکو چرا خواده نه چرا ودمرینن چرا ودمرین سرعت دارن یعنی افجی مودکه ظاهره که پر خطیره پر سلبیه لکومانه هنک میتورم کارت نیتنه بخارا کسی هنه برنگاز و هجار و کنکو مکران سوار من ای ورگا جی بخارا ده حیری مینن یعنی ضرار لی ورگات کن یعنی نه پر دیمینم جکی که موضوع به ها بیه خلکی ماکینی خود اندر دا سکران دی خود می توراند کنه نکانه موضوع تیدی که نکانه بنزین جی تاوی به های سعری نها جی 18500 نو اک جی 20000 19500 او جی گله که به های یعنی لی نچارن جی ماکینی ارزان تره از هرما با میوانی که های دینه الو
1: الو روز باش
0: روش باش ما مسته عبی سلاو ریج بوده
1: سرچاوان سرچاوان ما مسته
0: اما سر بریارا درکتی تعمیم و درکتی قدخه کرنی میتوران دهندر باجیر ده یعنی تزانی ملت گلک گازی جی میتوران خلکه پرده کرنی او چرا و میتوران منع نکه هیچار که منع دکه ملت بیدی نخلی ام که خال چکنم با کنم موضوع تا بهای ام نکه خالی کن ام کار کرن جود کارن ام کرن سر کار خواهیم که ورنه باجیره ورنه سیدالی هر نه تختوره هر نه دکان خواهی میتور هر موکنه نکن پیش خواستف کن لانو زحمی موکنه پر موتور خواد کی که درد کوی قولای موکنه زحمت حادث به و لسر به قراره رای و چی یعنی آهری مناسب چیه
1: ولی راسته ممسته راسته یعنی میتور قدخه کرن نو به یعنی ملت نسبی اقتصادی کوبانی ای عمال و فقیر و فقاری ما تقریبا صدی چل پنجا به سر پشتی میتور آمه یعنی میتور میتور نری یک ته یک ته میتور خواه آنها هی رو ها تنجا همه چه غلن بجیه پرس کرم گو چند شخص هستی تا دانو گو استاد گو والله هفت شخص هستی مدانه از بخیر و وی میتوری از و هفت شخصانو گی خودی دیگه از با بخوانش وی میتوری بی وطنه
0: ایوا
2: يعني ميتور ميتور منطقي ما منطقه كزراعية اي بي داره افضان اي بي داره بوغا غفال گندگی دکه مساله اي بي داره تلبيسا كه لگندون ليدخه يعني ميتور ميتور يعني ملاتي ما تقريبا عمال ما فقير فخوري ما يعني سيري بخال سر پشت ميتور عشت
0: اره راست ميتور خانه
2: اینجا ميتور هنه اینجا وی هنه که پیشی رو دکن وی هنه مثلا بیجن پی کار دین دکن وانا دبه وانا ورنه محاسبه کرن بشکل اگه دین نه بشکل جماعی شکل فردی
0: نه جماعی
2: وانا حساب وانا تقدیم ميتور رو گی عقوبه بکی نوبه وانا مثلا مول نه هنه ری ری زفته ایسا بسر اونو که وزاره خواته نه مکتبه مکتب جنوبه بود اوکه داره خب چه ورنه مکتبه یا اوکه شتو خب مکتبه گیدن
0: درست
2: او صرفی چی نورنه وی گندی او ریخوه گی
0: اشتا دکرده ما مستقیم هنک به میتور تینه مکتبهش بخاندره هنک جی به میتور تینه خود پیشی مکتبی حتی که مکتب بلا بیجی که خلکه انزعاج بکن خلکه لطش بکن به میتور هنک جی ورگاه تینه مشکلت برده
2: وریم کنن مثلا نام هندی مکتبه ترافیکو ما هه نسایشو ما هه کنه اندو مکده دی خواه کنجه که بسا کنن
0: راست راست
2: دانی مطاق که جوان رو دینن و تو می حاضر به بچاوی خواه ببینه فلان فوده ده که فورا دوری بشنی که بگرزانه پر رکیه بچاوی خواه ببینه نه ساکت ده مکتب ما برای هون ده اندو ما هم کنن دین بیست اندو ما هم دین به توقیت مکتبه دا
0: آره راست
2: محسای شما نه ترافیکو ما هی مت اعضای ما هنه عناصر ما هنه یعنی نه تنه نه هم بیجن والونی کس تنه و کس بساگنه هنه
0: آره راست
2: یعنی حلو خواهی مومسته نو حلی میتورو حلو خواهی
0: مری بخوزی حل بکه تمام تد بیجی یعنی برا دوری خواه تفعیل بکن قوة امن داخلي و ترافيك و كسي هاني خلقه را حساس دكن عاجز دكن ميتور جبو كار بيك نوي نجبو را حساسي خلقه بكار تنه اوانا تنه ور نگرتن موتور دستان ور نگرتن وقيد قرار نعام و شامل بيتد بي
2: اره ادوی موني بي ادوی موني جبر ازانم چه خواسوهان اگه فقير و فقاران سر ميتور شخارا نه ميتور بوه رزيل بي برچين رو بمره
0: اره هنه اجد بیجن برا بشف تنه خدا خواه بکن برو ملت داره شما بشف داره شما برا بشف خدا خواه بکن برو نکن
2: روسته نو بشف که که خدا خواه بکن دبه پس ساعت هشتی ایوار ده خدا خواه بکن
0: ایوار
2: حیا ششی سبه
0: رای
2: هشتی ایوار حیا ششی سبه تاوی که که هنه جدی سا داره رو ببین نه نسبه که وی هندک
0: وی هندک بی
2: مثلا بیجن اندامه که مستش فی مثلا ساعت دوانده شندو دو می خواهد قده نوبی خواهد ته غیران دون اوکی و فقیران مثلا میتوری خواهد مولا اوکی ممکنه خواهد تا نمی سال
0: راست راست
2: میتور داره رو ببینه بس نسبه که هندکه
0: راست حالا مناسب باید آسح باید ساعت خواهش گلگ سپاس ما مستعبید
2: سرچاوه ما مستعبید سرچاوه
0: گلگ سپاس سرچاوه از نها برای کومنتان دخونم براستانی رای پر د بیجه بره قده خبه بشف ساعت هشتی بشف قده خبه که حتی ششی سبه ورگا باشتره یعنی آهری مناسب وایه لانو فعلا این زعاجی ملت اوی مرا پیماندید که بده بشف بر دور مالی مرا زنبوری لید خان لا زنبوری قاطران میتوران سوار کرنه یا قاطران یعنی. چرا یهانه ای زم ای مکلی تور حدیث میتوران سوار کرنه بافله سالان ای حفل میتوران سوار کرنه شاتمانی تیاران لی سوار کرنه فهم ناکم ایش بود چی یعنی نه یک چه تو استمتاع به یک غیر خواه آجز دکه مخادی موتور نزانی وقتی کنید شوار اکره در بسته به اوی سا کرسه نکل در برنشتی پیشت کنه گیش که خبرم ویراد بیجه نه گیشی بیبا کره که چرا بعدم نکرنه گیش که بیجه برای هسته بشکه والا پرد بشه تاوی مری لازمه خرابیش خلق کرد نخواست بی هسته بشکه بلکه جاوید بکر عالمش کار بارات بشه یعنی فهر کس اک زاره خواده یه لکه ده با خدا تربیه بکن و چون حد با جان هر حد کس نادشو پی تیت نادشو پی کسی هنی که رحت هره یعنی تدوی بلکه انو دوری و دنه نمایی که دنه شو پی بیه و سرعته داره خود ورتی ماکنه رو انتقلت که اصلا تلفن اکی میدینه الو كيك محمد سلاف ورز
3: سلام حرمت ترجمه ما مستعش ولي فحد سلاماته
0: شوف سر قلان ساعته تخوش عمل سر وي قراره دركتني ميتوران طبعا من هناك نوع ببرسنة شرطه ايكي ترافيكي نكرمي واني خواه جبو شوبينار يما زانبن مديني با پیواندی چهت که ما بره و بره ترافیکی را به ای اولا هیز اولا کاری را لی مخابن انو روشیوانم ساعد بو یعنی از فشیلی منکو مکاسی میوانه خواک را بسرا منکو برو شکوان ها بو گوام نامدن بلکی رو که دینام آمده بن یعنی و قراجی ندرکتی هم دخوازن رای خواستر بدن یعنی انشالله جوری درفت چه به از ای ترافیکی میوان که مجی و بره ما پر جارنج کرنه میوانه بله تر سر و بریاره چت بیجی؟ نیری نیتا چیه؟ یعنی مناسبه، نمناسبه، تعدیلاتی که هون لازمه رو شف قدر خبه، تنه بشف به لبرا خورد و کال گیش که خون میتو رو نکن تنه گینجان را قدر خبه، اون چت بیجن؟
3: والا ما میستم خواب و میتو رو نا خواده اصلا نعمه در گلمه بارونده بود زانی اما امنال یاق در کته ام بخوا نا بشکل عام کو بونی زانی گوه جور جور نه داری مستش و که سر نساقه که یا نساقه که دایت مستش وی دا جوران تر در باز بی حادثه که می دوران ناتی
0: اریلان
3: نمونکنه
0: راست
3: که دل معش وی بی یک نه حادثه می دوران نبی
0: اری والله حادثه خوشی پیسن تما کلحی خواهی وان بپارزتنه گی اری والله حادثه خوشی پیسن
3: نعمده که پریش کباب هلی اما ام حقی وی در رکتن ام واب مشاکل ما گی وامی دورا چید بتدی ایوار ساعت یک ساعت دیه شاد ما وکره ام خوش خوب چاد که چی میتور در بوسته ده
0: باش خوره منه
3: انا فترا کی بری ابیش بری و اونه و سوری گیش که عمل درد کتن پودوس دیره هلی رویشت ما رویشت موشت بگی تدی تدی لوی ره او موتور آن سوار ده بون دیری تدنه ری او ویره خانچری ویره بوستوره کی ویره تفشوه کی ویره دماشه ده بره لفو چی مگو دگو لفو عدت آفوانه لجا لو مگو خوده بگم ما دین نده ایسا لجا ما ایواره میتور سوار دنه تدنه ری چون قنبله ویرانه دبرتر داجوه سرته از ایتر نوری دنگ خوش بکی
0: یا سیدی راست
3: اما قرارا ایواره سدی را سده امگی ویرانه
0: ایوه ویرانه اینه بفعلا با ظاهری که قنبله بخلکه را هنه مشکلی یعنی قبلان قبلی صوتی دوونه خلکه یا ایوان دین دوونه که ای هجومی ای دفاعی همو جوره این قنبلان ورانه پرسکریکا
3: والله ما مشام جتنا حاصل کی یعنی روز دیتا در کافه تنزونی ممکنه بوجی تو چرا دوجی مول قصره منم جای گنوش مونی بی
0: اری هيا مرون شت
3: جمع مونی بی
0: اری
3: نه
0: درست
3: نعمت کی شباب رنده زونی یعنی حتی عیسی نه نه پیس حافظه خوش ده ماشین
0: نه
3: هم چند کس بیز ما نه وام میتورنول ما حرام کرد تمام بر وقر اورل سر ما سبب به عملیات قوی قرارینه
0: یا سیدی پرسیده والا یک محمد راست ساعت خوش گل اکس باس شاید
3: تجیز
0: راست راست مصطفى و عدنان شیخ و عثمان سلاب و رزداری دبی از ایویدارم تشاشه که دینی پاش خانولی وی می ای کردی می آروپا که بسان چهت کن شاش پاش من درد کردن انشاءالله و ابی کومانه در که به دیمانی کومانه فکر که خوشه رزان حسین صلاح و رزداری محمود میناس صلاح و رزداری جبه تسر چاوان عثمان او دوی که قپی حبسه و نکره هیرو مجاره ما براستی نسر حبسه سمی تورانه عثمان احمد جهات مختص قوال امن داخلی کومانه دا صلاح و مرجماره هنه اویان محترم دین ام وی شکوه جوارد شیند بی شکوه را کرید بی جوان را کرید ده بی جبر بی سبب انتشار ظاهرت درجات ناریه ای کل کومند مشن او ای کل سرعت ده مشن هندری باجه دا و او دنگی هان مزعج و دجیجی هانی مزعج درد خنده بی جبر کن و شاکمانه باد کن ساعتی هان تورا داوی شوه شف چی هنگ نخوشن ملت راکتیه که سبه رابن شغل خواه لزمه تیر خوبه بکو سبه هر شغل ام جوار جاد کنده به تکسیف دوریات و مراقبت درجه ناریه ها و ضبط السرعه و دبی یعنی برای دوری درک بن وانا معالجه بکن وی قدی وانا بگرن او سرعتی وانا و اما ها کمتی پر خوشانه براستن اگه اختراحات رای یعنی از انا بخون با تلفن اگه دی بگرم الو
4: سلام و ریز ککستر
0: سر چاوان سلام و ریز اهلا و سلکی مره
4: حکیم لقمان خریبسان
0: و ای سر چاوان حکیم لقمان جبر حطانه خریبسان اهلا و سهلا
4: سپاس بکرم سپاس دم تبین میکرنم ایوان خواهم
0: سر چاوه من
4: سر چاوه نیشه سلام از که تداخل بکمه اکی از رژم با قراری آتی دا این گرگ مکنا منع بکن میتو روی سر بست بکن
0: ایوه چه بیجی ایوه بایی تی خوش
4: بایی اک اید دیان مانا تش ندبن لباجر دبن لیتنش گنداد دزم پر لگنداد بنا
0: ایوه راست
4: تما که موتوران لباجر منع دکیت لگنداد منع نا که تبی برو نکه به باجر
0: اقی باجار نه معنی تنه دیزینه من ملت این زعاج دکن مشکلان چید کن بشف دکنه هفته
4: بنه بروی خواه بنه و چه هم بخوادم و موتورانا و یک تش مشتا دکن مثلا شادمانه ود کن فعلا پر مزجن
0: اره راسته
4: امکانن منع بکن یعنی که هم بخواد امکانن منع بکن منع کرنه خواه زانی چاوی مثلا هم بیجن اوی میپرن آسایش میپرن درک هم آسایش تیکن تنه امرات دادنه که درک کامتی دهیم تنه که بخوازن کانن منع بکن به هر هوی کانن منع بکن و بریاری که درد کهون یعنی فعلا ملت ها بس سرور نخواش جامن پرتن به میتور تن دست کان ره ای دست جی میتور جیرا ناوه ای
0: با راست
4: دوی نتنه یه که ها بیامنه مکینه با تامو
0: اری والا راست
4: تمام نه که ام به موضوع ارزان به مکینه ارزان به هر کسی مکینه خواهد ما میدارد کرن
0: نه کرن نه
4: ملت اگه ملت اگه جی که وانشتی ها به وانشتی ها
0: اره بیگو ما
4: بس که هم بخوادن با تشتی هانه نه باشده ولی والا دیمه چه نبن به دست می
0: اره
4: و چه قنبله هم دید ندست هم دید ندست نه او زاریان را کنه
0: اره
4: شتو زاری ما هی رو قنبله را کن مثلا آسایش ها مهبه حکومات ها مهبه بافدی مهبه شتو برا کن مثلا امکان منع بکن بس تو بکی خواهش به ناف ملت شوند به ملت را بیجن چرا که هم خواهد کنه جم زوری خواه خبر دیگه آسایشه چرا خبر ناگه آسایشه کفا زهران گلوره گلوره هر دره کانه خبر بده
0: کانه
4: یا نا کل سری شوار اگه میتو رابو خبر وانجه تنه کفا میتو را پیش راد کنه او شادمان وکری خیلی نجه آخری باجر حتی دایی باجر دنگی میتور ده
0: اری را تو خوال مک خواستت بشف
4: تمام اید دیان کنها بس سامح بکرانا نها اتد مال خواده دو زکیرو آتا جمتا سامح بکر مثلا تلیخی نها دوی لی مخه چه معنا که علی نخم معنا تو توی حواله وانی که بیجا گتا بشه کنها سامح بکن ام دزان چاره سر بکن ام کان چاره سر بکن بله لسعودی اگه دز دکر دستی یک قد کرد داعش وارگاه فلان ای منا برا دزه ما سربست بود برا میتوره فوق چه به سبی گید دردی هفت دابو کبل وانی نو به تشتو نو به غلط بغلط دابو
0: اره سرچاوه من حکیم سرچاوه من حکیم لقمان سلاو رزداری جبو بشت ورابو نتا و جبو آرایتا ساعت خوش گلک سپاس بله اشته عثمان احمد اشته شکوه که برنگی که رزداری راد کنه جالی پیو اندار را راد کنه طایبتی هیزا و لکاری هندروش ترافیکی راد کنه بی یعنی باوری ما به هیزا و هی بکار و خبات و هی و کسانا او برنگی که رسمی دی بیشنه و کسانا او خلکی انزهاج دکن حساس دکن میتونن شاش بکار دینتین وانا بگرن دست سر بکن و برا جزای خواب خون یعنی خلق نمجبوره تمنی وانا تکه یعنی نه تنه خودی میتونن بابی باجار دهنه فسلامتی باجی رو آرامی باجی ری اواجی دلمه تک دستی و عدد بکن بپارزن خلیل بازان دبی ای حکمات دو دینه دا که قرار که در خیلی بدیل اکی جیراد بینه یعنی دبی که بدیل اک آرتناتیف خواه به یعنی بدیل اکی خواه به تایب تمیتور منع کرن یعنی ف ملت که خواه چکه باسی داخلی هنه باسی داخلی هنه یکش کوبانه هر حلنجش کانه کردانه رکانه مشده تباس داخلی هنه که اجباری به موتور هره متوه حتی بعجانی خواهش پیش خواد که صندق فرنگ خواهش پاش خواد که تینه پرانه تو بدای خواهد میتور تینه باجه برسته بلی اما هر نه اوه که دی بگرنه تلفن نگدیم الو
5: الو روش باش
0: روش باش سر چاوان اهلا و سهله کی مره
5: بريستير احمد جو المانيا تريا
0: سر چوان كك احمد جبر حطاني المانيا كرمك
5: بريستير ايما كوتشتي كو معالجه كن دائما معالجين مي غلطه تشتارها بري جشكي نوبك كومبيتور بشكل عام قد خبكن
0: بشكل عام
5: إيه بشكل عام نوبك بشكل عام نوبك قد خبب لانه سدي بري ملتي ما اعتمادي قل سر وميتورانا رسلي قل سر وميتورانا
0: ادي راست
5: وكي ميتورا ما نعبكنا فياك هي يعني عمرك عمرك معين هي او كسي في كوري نخوش دكن بكن ايد ديا بر دولتي اوروبا نها امش كسي ناترسن ام تشتي جي ترسن ام المخالفات ترسن
0: اي راسته مخالفي خوي صار من
5: مخالف
0: راسته
5: اري اري اري اري ام ناب كل كي جورا كي واخونا ام نبري مشاكن مخالفات يضا هي وام كي ام که ممکنه به حزام باشن ام وانترسن لبا کم که در باز کنم شو وانترسن ویر که حکمات ملت کریب بن دستی خواب مخالفان نل تدخین نل ترد چکی بیشن فقط مخالفان تاو دکن و تنامن یک بریگش که مخالفه تا که گرد خواهی پراجی بستین جارک ده ده سه سه
0: بخوان نکنه بنزینه تیک حقی
5: بنزینه تیک
0: اره راسته
5: این پراجیش دین پروژه جی بستینی مشکلی خود بید دیام
0: اره اره بخواب این آگه راست
5: اره کس کس نکن عمر معین هن اونا تشتی کوچید کن اونان این اونا و خراب دکن هایی که کال بگون دا هاتی هاتی که مواسطی خواب بفروشه وای مشکلی وی هن
0: نه
5: همی کس نه عمر مزن هن کس نه پیدارن شغل خوی وای پیتن هن یعنی شیوه ملتی شیوه با مزن گرگ نکونی کی نه خیو ایم دائما مشکلی میر رجوع کنم حل دکن خیو ام بین تین صاغی معدی تادیشه لو دبی شرح هم که معدی بخواد داری سیدلی چرا اسباب معال اوی اسباب معالجت که لا با معدی تادیشه احتمال سر سرطانه احتمال هی تر مشکلی کلونه گرگ نه السبب الاساسی کت معالجه بکی کت او در نکه آثار تل در نکه
0: راست راست و فراس کومن اجدی بجرد دل هولندا لوی داره دبی ونجه پدیار درخستیه ده شاتمان ایهان که سوار کنیج ایهان بیدنگ کاتمه یعنی دبی که خلک این زعاج نکن و که کیجی یعنی ملت این زعاج بکه و موتورانه دبی مخالفی خواهی گلی لکی مزن و حجز دیده های دبی یعنی

0: من كسي وليتن ام حر ايشي وبيديشن حر مش لي وان بيديشن وتشك سوا سري واتشيد بي وانا نيف دونا اما بيتر ام بيديشن بيركي ام زهر رود كان ام تشولي كوت شيد كان دوني بير مزهر بوخ ما تشكر ياك جيت تيلا فازر بوم مشكلي ما مشكلنا يعني شكلنا ام تشونا مزهر مشكله ما مازن بو مشكله عالمه ما سيبان بيكر ديو سيبانا خوش كو سيبانا مرة حاضر بو ما مشكلة أساسي بيكر كي كان عالمي راكي
1: الرست
0: إشتي توري خراب شعارة ما تشبو ياكن ياكن ياكا قال لي كرد ياكا هم بوغام ياكا اللي بشلون دقرنا هفديا
1: أري الرست
0: بلكي تبعي مظهرية تهنكي تديتا سر سر سر سوشيال ميديا دي
1: أري مدي بندي الرست
0: مسار نفسه هناك دبي سبب كي لو خيال سبب نكسك وقت كيش كي هدف امك هدفك هذا شو عامل هدف خي نسار صار عالم عالمي ميتا مستر وي منيتا شكترا وي تكرك رابي ام تشنا جو مشاكل خو مازن ام داتينا حالي كي ام مشاكل شوك بي دكرن ام الفير كي ديوسي با خوش كوسي با را دكرينا شريف الدمري شريف العمري الوير كي دراقسي حر على حر دي حر طرفا دراقسينيا نفسي كامل ورد كرنا هودا وحر دي هون نفسي وجمهوري الورد هذا راقصنا أم لتكي وعاكي اجتماعي ما قرقا أم بري قشكي قرقا معيبا مشكلة كما هي مشكلة كما زنا مشكلة ما مشكلة كام قشكي دبين ري دورنا كردستاني وري دورنا كردستاني أم شرد كرنا هودا
1: بلي أزغاليك إسباستك ما مستفقرات تكيشت ما ساعت خوش غالي كومنت خاطنا براسني بشنياري خوشانا
0: اجي سباس لك بلا ستير كيشتري قصه كبيره ساعتها كنت فكر من نبي تبير كريا لو هو ستير حروني بترتيب ولا من هون نبي تبير كريا بريكو هذا باش تبدا
1: سر تشاو
0: بيم لي خوشي دا
1: سر كفتري فازن سر تشاو سلام ري سلام ري سر تشاو يا من تحياتي انا وسهلا بني بختيار شير بجد بي هر كس زاري خزب كان يعني ما موتور بالشب چید گره الباجی کار خلک این زعاج ده که به سرعتانی ده جوه دست و زاران ده که زاری خود حاسد کند بی خودی خودتن پیش زاری خود کند بگوار زاری من عجکان ناجون زاری من پرحا ده جون پیل موری ناکن پیش زاری خراست اری والا گله کومتتن حاطن زوزان رو جاوا ده بی لازم اصلا موتوران ترخیص بکند بی وسیلا که نقل محمد بی لازم ورن ترخیص کرن وی هونه جیر 18 سال رج ناجو اوجه فکره که یعنی دکتور بسراوی علی روج باش خدای کوبانه و گله کوبانه بپارزی وی سرچاوان اهلا و سهلا او قوات بدوان او کووه دمه زدوه زحمت کانبن برومت در باز که ریزو سلاوش بوتجی حکیم سرچاوی من اهلا و سهلا هنده کوبانه قراره که نیسه حد بیم بله زوزان روژاوا بونه شیکاو ویسو بازان درویش محمد سورو سحد بشورید که محمد سورو دبی شوری خواهد درهی راسته اره باو فلک دبی یکی کو یعنی ممکنه که خود تو بتاه بجی جی کی اون در بینول گوندی عین بته به مثلا بذره بنزین بها نه کنه تی که موتور خود چوت چک کرے پی کنه حاجت مال خود ببینه زن با وی چی کو با تمنتی که راس ورگه سرب خون ها ورگان ملت نه چارت من دست به سنفور اون کرنه به شم بران کرنه براستنی به حاجت مال خو تامین دکنه ل اوج فقیران تمن دکنه کی یعنی یک تی سیدلی که پی درمی بکری که پیار اوری میرکان شفت بکه الو
2: الو سلام کاکستر
1: سر چوان سلام ورز
2: سلام بمشتارا و جمعه و شکادر آرتارا
1: گلده کس باز که که اهلا و سهلا
2: باز که از جمعه دا نگم میوانه ته
1: اره الوست
2: تای بعد جی رونجا آرتا دا دست بگیری از سر با حتایی رو اما کاری ما چه بی امسی بایدی نکن باشتار بمجی
1: آها اره راسته والله اره
2: اره کاکستر از کرد بیشم و اشبو مثلا و این ملت هم دور هفت زیور نه ای اترافیکی ایش نبونه میبانه تیب تایباتی لازم او که حاضر بانه جی همه چی مجاره انا زارم ما حلقه ترافیکی او برای که برای تا گلک جاره ترافیکی اتحاد نجم تا بونه میبان ما بیست که اونا چید بیشن
1: اره
2: کاکستر يعني أمي فيت كم كي أو أو نج دنجي ما تبي سنة يعني والله قلي قازنج برد بنا حرك ودوارج برد به وما بس تا مازوت وبنزينه هين زف سنج ده يعني سوري جي أوربيت كبايا أولا مسألة مجاري إيه ميتورا أتخزم اقتراحنا بيجم خزي كو إيه بتجي جمع بدوري تكنا يعني
1: بلي
2: كتير جارة كم يبون تترافيك هاتن وقت قال ميتورا كير جوالا أم ساكنن بس أم نكون شو بيواندن سبب أم شو بيواندن أوجي بكا بخورت شغبي كي بني ترافيك سبب كشتنا في كركي ترافيك
1: ملاحقة ممنوعة راست
2: أري
1: أري
2: نو أم أسلوبي أمني سوري أسلوبي أمني روبي جارك مكينة ترافيك مدني بن وقت كدادي ميتور داره لرجير زمر مكا هيدي هيدي بيهارة كسس كر بارب ساكنة بقرا
1: أيوة
2: أري بو حالة يعني تمات الشوبي دي خداري كده اللي خد كسيدا اللي خيبوشي راس مشكلة يعني
1: راست
2: برو مكينة مدني بخيو سيشارك انت يدوبون ميتور وقت هيدي هيدي بيهارة كسس كر البارب ساكنة وطوي ديگري
1: أري
2: أري إيدي تيو ملات يعني حالك شخورة باتنية بوجي غلطة تنتني تاجهك تشيت كان حركاسك مولي شارع خورة تاجه دبيع تشيب كان اساس نبيه تاجه انسان هيد كابي خورة انسان هيد نقدشك بوجي نحالة يعني كومن تجه تاجه بيه بو بصو مرن ده اساس يو نواتم مكيني خواتي كود داري كوباني تنري شارع تانجا اسفع عملوكم ترافيك چرا يعني شارع التجاري خوي برضه مسموحة برضه ممنوعة شرا إشارات الدولينة يعني يمين تساف دكيت ياسوريش داري برا دينا برا ترافيك خريطة وخد شيء بكي وا شارعا يمين ده وا شارعا ياسور ده برا دينا مخطط رو نواد دلها برا صوتا قو بس مام رأي منا مديجة أعج موكينة داركات ولي عرضة مهيري قو منا دي نفت سار عرضة تنية كيشار قو با شارعا وقتي لات الحافة خيس وقت شارعي ده
1: بشخورة بني
2: خودی خودی دکوره دنر و دوی پسما قصیر من اره پیش مسافت
1: نکه.
2: اما وش نه حالا با شورع شورع یشتو پیش مسافت نکم از.
1: اری راست.
2: یعنی گر رجامش ترافیکه هی برام خطرتی خداینن. شورعی مسموحم بی هولی مکینه دکه بی بی هولی درکه بی. برو به این دنیا نیونی. و چه نو بیش توی کمی ترافیکه تهر خواکی نه جمع اروپا آسایش احتشیه. ترافیکه جی و امنیه جی مدنیه جی واشگره جی برو ورگو بی هم ای خود بیشن هم حاضر کنم ترافیک بودی بیسه بگی ملت ایدی نچار ما یعنی هر رو رو مشکلات در کم نه یعنی ملت برچی بونه اینو در فکره یا اصلا به مقرر قوات بشوار
1: سرچاوی مگلی کس پاس ساعت خوش بله براستانی آرای ملت گشکی نیزی که هفن دبیجه برا به شکل عام شامل قدخه نبه هنگ جید بیجن که الا قدخه بونی هیجی باشه که تنه به شب به یعنی ساعت 8 حتی 6 سبه برگو باشتره بروجی ترافیک حد داره هنه نوفا یعنی ریبندی خوشی چید کنه حد داره کانم برنگ یک جنگان کانوان بگرن ببینر هر حد به اونا که بوی الا و مطور جو که بسکنه موکی که داره ده در کومنده دزوری تی وی بگری یعنی چه موتور اونی ور نگرتن رو پنجا موتور بر صد ور گرتن پرسکریکت نجی بس اما وای هون دین جو فقیر و فقرا را حد دو جون پیتن کار خود کنه ایسانی بیلانن وانا تمنی و آرودان نکنی که هاشه تمنی وانا نکنی وانا نه نشوتن نماز نه مازوت پر بها به یعنی براستی کس نکنه مازوت ماکینه کی ایت که ماکینه ج پر دور کازی ناکوی نوره یعنی پر بها یعنی تحمل نه به یعنی مشکله فموتو بسا شوشوگ خود که که که پینجه حضاری که چیه سیران پیدگره ننولی کتل ماکینه که برست ماکینه نویره هر نبر کازیانه ابدا ماکینه ده بزنش کازیان سلاف دکم جاره که دین کسی کنو کومنت مرا شاندن یعنی رای و جی ریزینه و گوتنی بگلی که خوشم براستانی در فتا میکو هم بخونن کومنتو گیش که تنه لیم آرای وان تو پسر هفته کر گیشکی نزیکی هفه برا منع کرن تنه بی برا تنه وانا بگرن ترافیک دوری خوزیده بکی اندام خوزیده بکی شارعان پیشی مکتبان بسکنه وانا بگره کسی موتور شوش کردین یعنی کسی مشکلان دکنه خلک انزعاج دکنه شاتمان وکرنه بافلسوار کنه وانا بگره و یانجی قرار که قدخه بونی جهه برا تنه بشه بینه بروبه حيشت حطا ششي سبه بلي اسباستكم و سلاوی مجی حمو هیزا اولا کاری ترافیکی دهنک و بار رای ملت بر چواره در باز کن. ساعت خوش ببینید خیر و خوشیدان شاد و بختوار بند تا خلکی کدن.

دما وخش با گهداری مل سر پیلانات و نه نقطه پنج ستیدیا آرتا الباجاری عموده از بارین قاسمم و افخالک کنون جب برنامه رادیو از دینه از جور پیشکش بکم.

گهداری ما د نوا خلک امنی ایرو ده هف پیوینه که تومارکیری به خودی کمپانیه که تایبت آفل تره آویر هیه میوانه که زندیه و بخواه صرافه که لسر دولاری مزور مزیده تر ناز بکن و با آخوین و خودی مرکزه که آسیانا بطارین طاقه به تایبت و بمربن ساعته که خوش و تجی آگاهی لهویه ونه بمرب مینن.

0: گهداری ما دما داوید براستی گلک زحمتی در کتن و هاتن پیشیا خلکی مکارم بیجن یک جوان زحمتی آجی او بلندبونا نرخ سو تمنیه یا غرادای و براستی هر تجیز کارم بیجن بر به بهابونه و نرخ بهاوه چویه جال رخوین آجی ظاهیرا کنه بلابویه او دولارین مزوره نها برز عادل معمو خودیه دکان استرافا جباجار عموده در درباری دولارین مزور ده بریا تلیفون لگلمنه برز عادل
1: دما تباش و بس لو سلاي من حبيب وداري وارس
0: قال لك سباس جبوت تو دما تجي دسبيك دست خوازم ناز بكم افزا هي بلا بونا دولار مزور ج كنجي ده هيش كنجي دول بزيد ابون بلا بويا
1: براسي د ازمات بيتر تشتي ولو نا شرعي بلا دنتي بلا تري يعني بيتر ابويا دمه بيتر سيمه بيتر بريجي يعني وظاهرة بريجي زدهيو الحمد ولا تاجيهيو مروفنا خاطينو الحمد ريهي بس دي الجمع مثلا ضوابطنا بيتر عنا بالعافرين بيتر بوية
0: او في آحري زيدا اج مكارن بيجن 10 دولار بي 20 دولار بي يعني جي بين جي وصد بي كي جانا حري زيدا مزورتي دناوا خلقه دي بلاف دي
1: بيتر اي بيتر اوايا او في ا بي جي ابراسي في ا بي سوده و في جابي تو تشينات بيتر و براسي دا سوقي د جا حبيب لند دا اي بي جي اي في ا بي جي بيتر في ا بي جي هاتي ولا كره
0: تشما بتايبت بي ان جي
1: اي خويا اي بيتر بوارد الخف طبعا حتى في آسادی بهتر خویای زانبون جرده تقنیت بهتر جرده بهتر زانبون جرده خویای بوار در ناکه به پینجی جوان رسانتر حسانتر دکار بین چیک
0: هون چاوان آز دکن گو او دولار مزوره
1: براسی وقت الجمعه ما اجیزه هن جهاز هن و اضافه تو وقت بیجه خبره مره جده هلی مره ناز بگن و او دولار مزوره یا نه
0: آپوش بلی جیهاز و دماغو بری مرو بری خوب وفک المالی دماغو اف پرانی اف پریم زور بمردر باس بین از المال خود چوان آس بکم
1: خودیوی زحمتی هب نوغ مشتر بو بیتر او خبری نا زحمتی یعنی از بر شنک پرچن جی گل کی دقت آوان هی زحمتی و تی کشف کرده وقتی ناس کردن تربیدری و زحمتی ها به سر خلقی سر ولاتی ها بکاره به شرد درخل مزوری یا نبیتر
0: او دولار نهنه و این سخا کفن جیهنه کی جان حری زیده زحمت گمرو ناس بگه؟
1: و دی حال دو وقت ها زحمتی بیهن حال دو زحمتی بیهن جبر ای بگتی بدی کاری راد بی بیتر وقت ها تی چه دکه چاب دکه طبع دکه بیتر تقنیت آوانجی هی دقت آوانجی هی با وقت دردکن و بلادکن یعنی زحمتی بی هن گسر کسی هلکی ولاتی نه اختصاصی بی نه کاری بی زحمتی هر بینی و جبر لو گلکی این خواباندن دویه واریده
0: اف دولار مزور حری زیدش کو داری تین مصدر آوانش کو داری یه محلینه نه محلینه
1: خودی اوایا پرسک هم دی زحمت یعنی کس زان به شکو بلاد یعنی جین نه مشروع هم بالطبع جین شرعیت او نه قانونی بین بلاد بریا سما سیرار و کل جرا حتا کار دولت ای و کار مافیا هادی حلی مزن نه نشغل چوکو هندک
0: برز عادل او دولار گولیزریتن او انا جیولوتن یا نه
1: بری بری بری ویزر جی آنا او جی تی ویزری بیتر آنا تی پیداد بید سوکی در روجانه اتکار ببینه پیداد بین
0: تشتی بلو روجانه بار درباز دبین
1: ایری تا برو رو درباز دبین گهنه گی تین خاپاندن بوار جره
0: پشتی گوتن خاپاندن و کتا گوت یعنی براستی خلق دگلک تشتین نخوش دوی فقیلی هنکی را در باز دبن تأثیر آوینال تأثیر آوی دولار مزور لسر خلقی چی لگوری دناوه سوکی دیو تدبینه
1: البته وقت دولار مزور بوک مثلا اوج وی قیمت آویش بیری که وی خلکی چوش بیری کاوی کسیه گراشتیه شاشتی راشتیه ش بیری کاوی شو هگر نزانه بشتو آتی و جاوی جی چلو که گودره جی دوی یک برادو یکی دو باقتای تسبیه یک بیکی گریده آئی ها یعنی او جی پرس گریه که پرمزنه
0: پاش را گو تین بری خوبو و دکن هون نازکن گو او دولارم زوره هون چی دکن جی هون بری خوب کیفت کن یعنی جی هون دقاطینن هون چاوا دکن
1: او بیتر آگاهی یعنی علمی نابی جدیمه به هی متبه متابعه جوان امورا بیتر او متابعات کن هگه تشکی اولو چید به او تبلیغی وان به او جا بجراتی خانی قانونی را بنو دندو مسئلی
0: اگر از وکه ولاتیه که دمالا خوده اف پراناب مردر کتن گره کس چپ کم او خطواتان از بین بری خوب کیفه کم
1: اولا تی بری خود تی او فیساد اسایشی ده گریدای متابعه پسوس گریه که بلو بیتر تیلوان بگره او یا رابی جا تشکوانی پیدایی تا و چلو هاتی یا او بکاری وان بیتر
0: هگر جده ما گله که جزوده بسکارم بیجم جه بیست رو جه حیامه هکی لجمابه گلو مزدر اینا در دکوه بیش که داری اف پرانان جمرهاتنه یان جی او بی چو
1: ای والا اجابه هر وی کسی ود گربا و ازان بیچرو وی چا وی او بیتر وی لی بگره لیفت گر او گارب بهشیش کانی هدایه اوایا ایجا اوایا او بسر گوت او روی کسی بد گر گارب بین بیرافا بشخواتی چلو حاتیه او بسر گوت او مرتب او فیساد در ایسایی شد او کلب وی کاری او جا او بگی داویا وی بگی وی چلو حاتیه شکیده حاتیه او بیجا لوان بد گر
0: برز عدل گوری خبرتات شیرتاتش خلکیر چی بتایبت کسین گول ما گو هدار دیکن شیرتات جوانار گو دوی تشقل هنکر در باس نبن گو او پریم زور دوری وانا بن رانه جینه دی بشاشتی
1: برای ام براسی او از دویجب اولا یک شعر کسی جی جی دین زانه ببشکو دین جینن اساسی هنوک سر راب ایلی تره افکاری وان سر وان در باس ناب صراف جوان فحص بگن کمی مظلم به دکانچی بیتر دکانچی افن بیتر لجم دکانچی ها چید فلوان تی ده خلد دنوان و جریای بیوی رنگی دکانچی جسی هر کسی نگر جبو نه اوج نه مجبور نه بنا دستن خلکن دن خلکی وگری نه اف برس گریکا بیتر چید ده اون داد بی یعنی اکثر اقدان مخیاد بی و یک بده دکانچی یه بده دکانچی یه بده خلکه نزانه اوجی نزانه یه کت سوکیه بس اولو یا بیش اشیار بنو گل که جه وکو دانستندن کر برا جه اختصاص یه جه کاری ویتی دبه
0: گله که سپاس جبوتا و دماتا و شیرت تا برز عادل معمو
1: سپاس جوا رزیو بحمد
0: گله که سپاس جبوتا گهداری ما بمربو برز عادل معمو خودی دکان اصرافا جباجاری قام جباجاری عمودی گله که سپاس جبوتا

گهداری ما اف بو ساعت که تجی آگاهی و شیرت بو پیوی ما گوه سوده که باش جگرد با سپاسی آوت کم گو حیان ها هوب مرمان و سپاسی هفکاری خویل کنترول دکم دل داو سیدان گلی که سپاس جبو وجی دوباره دیسا که جوارد بیجم سپاس گو حیان ها هوب مرمان پیوی ما گو بدلی و بو حیا خلکا بی سبی هفکارا من دورین علی دعین دمی دا جی از دونیف حیا دوازدونیف و لگل و با گلی که سپاس جبو و هرشاد و بختوار من بخاطره و

ما من بريد ديواري خلكي بو ما بيكن يا خزو بو كي زيلانو

دبن راهی مزن را سرا خلاصات جمعی صالح بگه تازین کری کلا به آزی در شد به داره رمه برجه داره بغدای الباجاره سمیله لحمد بگه و خالد بگه.

دما وخش با گهداری مل سر پیلاناتو نه نقطه پنج ستیدیا آرتا الباجاری عموده از بارین قاسمم و افخالکه کنوج برنامه رادیو از دینه از جوره پیشکش بکم.

گهداری ما دی نوا خلک آمانی ایرو ده هف پیوینه که تومارکیری به خودی کمپانیه که تایبت آفلتری آویر هیه میوانه کی زندیه و بخواه صرافه که لسر دولاری مزور مزیده تر ناز بکن و با آخوین و خودی مرکزه که آسیانه بطارین طاقه به تایبت و بمربن ساعته که خوش و تجی آگاهی لحیوی آوانه بمرب مینن.

0: گهداری ما در درباره فیلتر آوید گلک که پرسنه براستی من نزانن چوا برسوانا بدن چوا گمرو کار به فیلتر خوی آوی ایمالی پاقش که هر چقاسی او سیانش قطعی و نارده وی مجی براستی بری خدا جوان گارس و بخواه برز جوان خودی کمپانیه که تایبت آفیلتر آوی او جی مجوار تومارکر کم به دور لوی هف پیوینا تومارکری گهدار بکن. گهداری ارتا نها بمری بریز جوان نگارس خودی کمپانیه که تایبت آ ترکیب آ فلات ری آوی موس جوان دمات باش به؟
1: دم باش در جابا
0: گلی کی سپاس دست بکی دست خوازم ناز بکم او کاری وظیفه اساسی آ او فلات ری آوی گو هر کس دمال خودت بن مجلات داتین بتایبت جبو چی وظیفه چی؟
1: موس لاتی وقت هون دی نوزانی آب عمدی کسی گل کی پرویم دیدی سوی مقبول آقا گل کی باشی تی بخوانن لیکن سوی فریاب گل کی پرویه آبا یا کلسی و آبی درجای کنش ناب آبی درکنن آبی پاقش دیگی
0: حری زیده او انواع شوائبی گوش ناب آبی دردخه چنه؟ چوا پاقش دیگه؟
1: برستی حری گل کی او آقا آبی ناب آبی درکنه آب آبی ارتی و کلس آبی پاقش کرنا بی مرحل اولو دو محلا اول گل کی حریه دیگه آدو دو کلسی بهنه دیگه
0: او بخود چند مرحل را در بازده به؟
1: ای پاقش کرنه ای اساسی سه محلی اول مرحلا اولو دو سلایی اول حریه دیگر حریه دیگر و گمارا حجمیوی زیتی 5 میکرون آیی اجبر شما اول قطریوی 5 میکرون قطری سقوبی تندریوی دی ای آبی در بازده که زیدی 5 آبی دیگره که صد آبی که زنگار آبی به مبود که حریبن قوم به چبه مرحلات واقعی سیم سید گروه بهنه دیگره که بهنه که بهنه کلوری به یا بهنه نخوش آبی به رنگ آبی عدلی نه رنگ آبی پاکش دکه مرحله سیات تمج مرحله دواری نه وجود مرحله کربنیه آبی پاکش دکه وجود تمام دیگه سر مرحله دو
0: نها او تشتی تایبتی گوزت خوازم ناس بکم گلک فلاتر هنه و شخوا همکارم بیجن سعر اوانا جیج هفدو اختلاف دبه گلو اوایا باندوری لأو پاکش کرنا آوه و مراحل اینا دبه یا جی کشتک وک هفدونه
1: نا بدن باندورا اوتن نیین لی گوهرتنا شما دبه پشکی زوبه جی مراحل ارزان فلاتری ارزان باید بسا پاکش کرنه مراحل گش پاکش دکن هشتون پنج دولاران بیجن حتا صدو چلی گش پاکش دکن و تکاری به نفس اجودا پاکش کرنا آبی دیدن بس خزان وی اختلاف دیبه ترانس وی اختلاف دیبه مدخا وی اختلاف دیبه برقا نحاس دی مثلا قلب نحاس کامل نحاس و خلیط نحاس دوطا خلیط و الومینیوم دن یعنی پاکش کرنا آبی ابدا اختلاف دوطا وی و ای ارزان و ای بهاد ابدا تنیی
0: نها او مالا گوش خور روی فلتری بینه و بکار دینه و چند مه بکار دینه و چلو زانبه گو افلتر ایاب اوه گی گلی گی باش آوی پاکش دکه
1: علامات الابي طعم ابي قلت خويا ديك بطعم بخويا بنارينا خطاب نارينا تابع خويا ديك ما انا خزان مني ابي شغله كامل كل سك بهندري ودا يا تبني خزان نار حريت كبي مرحله قداتين مرحله اول شفافه شنو كي زلاله بديت نعرف شعبات مني قطنا حريه جو حريه ديك طعم ابي قلت خويا ديك بدروج اول دخياتك
0: او قهرتنا قد تعمى افيد تشيد بدليل قو اف بباشبون هاتي باقش كرن يعني
1: راس صد صديده يه او يا قابا تعمى افيد باقش دي هنا كان سكر معاير دوان دهن مفتر معاير دوان دهن معيار دكن دورتا صدي دورتا شستي ونوتيد يعني بيجن وك افي باقين وك افي معلب يعني بس النافن هنا شركات هنا بقلكي باشن وأبغى قلكي باشن وقلت تسترى كلام شفته أبغى وان دور تا شيستين وتدية أم دور فيت شهاني عيارتكم وفلترن هنا ثابت البيس كريم معيارانه أو أنا فلتر كاربي أبي باقيش دكي نجمرة تدسة عمودي دور تا نسبة ملحي مزاب طري أبدا لباشارة عمودي دور تا تسلو تشلي وسسلو ده هذاي براسي مزيدي ولا نديتي وما كين ولا نديتي فلاتر هنا بسكري معايره ابي قلت كي باخش لك مربونه كي دابي يعني تي دي اس تساوي دورتا 60 نوتي دي اما اخو فلاتر اي معيار دك نقولوا عيارك فلاتر هنا بسكري معايرانه ابي قلت كي باخش يعني 10 جرات قرب ابي باخش لك 60 دك مثلا 26 كنتر ابي باش كي تعبون دابي
0: بريز جوان هجر او قطعنا د فلتر ذهبن بخو حر چن مهان دفيقو بينقو هرتن و اوقت عاد شبن
1: مومست بري حس مرحلة أولا بشكل في دوري وكنا كند تينجو هرتن مرحلة أول سيمها تقريبا تينجو هرتن والجينا كينتر بورست جور بيرا أبيش استخدام دكنا الجند عمودي جانا داتين فلتر هنا دمهك ديد جيبين جو هرتن مرحلة وهنا أول جيش بحري بشكل كي عام دا عمودي مرحلة أول سيمها عم دكهرن مرحلة دو سياد بشش مهات جو هرتن عمودي جيبين جو هرتن
0: دفعوا بالكامل
1: دوري حرس مرحلة بشين مرحلة أول سيمها تينجو هرتن أنا بالكامل مرحلة ثانية سمع ندر باس بيجا مرحلة وين وحرض مرحلة دواوسيا جبوا تعديل منبرين مرحلة شراج نكن والدينا مش نكن وفلتر بجودة خوب مين
0: أعطالي قو حري زيداد فلتر بأوايكي قشتي تشيد بنتنا جبلي قو حري كان معا بيقو هرتن
1: براستي أعطالي وين بر كهرباء أعطالي وين جانالي تخيني اوج درانسن هنا وقت ما انا اسعاري فلترا يك شيء ترانسن ملف خاص هي الكتروني هي الكتروني بشكي زوتر لي تخيني جبر قبا كهرباء زيدات بين الجيد لي تخيني وديناميوي ديناميوي جي بلكي خمساريك لي تخيني جبر مرحله اول جبت ناكورن دبي موا فلتر شغل وتعداوي تنيه مرحله دينامو حريد شينيه تجيد خرادر
0: ما مستنها حري زيدا شقو حنفيا فلتر زراب تل سرمجلا او افاينا باوايكي جلكي زراب داد كهف جلفيدري برجاران غير فتراك دسر او تركيبه فلتر هاتب قداندن افاينا جلكي كيم دبي او كيم بونا افي او حنفيتي او اجبر تشي تشما كيم دبا او افايا
1: ما مست او كيم بونا افي هريويش خزان او جبش بصاله تقريبا خزانة ويج بوهي هي خزانة هي بتشوكة قياسات وان 14 لترات و 11 لتر هي أو جيتي بيكون هوا ويكين بوية يا هوا تندري ويدي هوا ويكين بوية يا وك شامبيلة كي تندري ويدي تقياي عبي نما درتخينة دبي دخل مباشر جدينا مو بصفينة مرحلة ولو ددوات مرحلة كشار درتخينة جبر بيكي أرض زراف حافيرتي
0: بريز جوان او شمعيها غير او مراحلها بن قونين قهرتن مالك ايدانيه نزاني قد في بي قهرتن او تعداوينا لسر صحتا وانات بي لسر آفيد بي
1: راس تعداوي قيد بي والله ويا دبي مركزك جي بكتيريا يعني قبل المشتغلية هاني دبي فلتر داتين جبوا فاقش مبوني بس نما دبن وكرك جبوا كلية بكتيريا رشيدك وخاصة قلك جي استعمالوان قلكي كيمة آفتي دمينة قلكي تعداوي هاي
0: او باندورا صلاحيتا ويناجي هي صلاحيتا استخدام ايناجي هي
1: لا كنا هي بس شو يدفيقا انا مالباتن هني مثلا دستورن اوروبا سيمها حطابت قرن مالباتن هني استهدر واني غابيك كيمن يا دكتناك وانا مثلا دهد وزر وشاب مينن او دفيق خزان وبالا بكن وجنبر خزان بيدا بخطن مثلا مالبات يتشتي هاني تخو يعني كريم بينو كزاروك مثلا فرب ان هدر عوان فرب استهلاك وانا بي فرب يانا فرب خزان دورا خلي زي فلتر شكل كعام وقت واحد بيجين سر جدا خود مين سر باشبنا آبا خود مين
0: نهاد بتشكي دوري او صيانة هاگر فلتر بيباقش كرن وبيكو هرتن هاگر جنا مالي بخوا بخواد فلتری خواه پاکش کو بشو و اوایا گرک چوابه پاکش کرنا فلتر و چوابه چه کرن
1: براستی پاکش کرنا فلتر کشکی دوی ورسه هرن براستی ایش بر شاشتی چه دون تیده حتا گوهرتنا مرحلا جانا جینک دیده گوهرن مثلا جیده دو گوهرن هواد که بیه پاکش فلتر نمات شوونه دوی تر به هوا هانی بالا دوی که پشکی زحمتی تیده ایش
0: او شاشتی حری زیده جبر آلی مالی ده تیکرن گریدای او استخدام فلتری آوی چن حری زیده هون چشاشت یاد بین جالی خلقه ده؟
1: از بالا کردن خزان بشکل کی لطالی یعنی خزان هر وقت میگوید نکنه شش دیترین سه گالون فاصله دونه نکنه چهار گالون نکنه پنج گالونن اوانا گابا گوالات که لطالی دیمو شغل تعدل دیمو تیه بیتر بس گابا خزان بیجنگ خزان نتر ده لیتر بین تا هشت لیتر استخدام بکده دل لیتر تیت بهلی و دیم ببان هشت لیتر زوجی بیدا گرتم تره و تعدلی لی نای
0: گلکی سپاس جبوتا بریز جوان گارس
1: سرچابا ما مسته گلتو خیر
0: گلکی سپاس جبوتا گهداری ما بمربو بریز جوان گارس خودی کمپانی که تایبت آ ترکیب آفلات ریاوی گلکی سپاس تشتگو حری گرین که براستی بالید کشینه برز جوان نگارزانی سرزمان جبو کسیم به تایبت گنزان بن او استهلاک وانای زیده جا آورتنه به او فلتر واناد به مرکز بکتیریا جا پیوی ما گهداری ما گو گهردن ده فلتر خود حر و حر هون چیکن به دست هنک مختص جبوی تندرستیا و پیوی ما گو تزرر نگه تندرستیا و

0: لك تشتين نخوش دوی فقیه هن که در باز دبن تأثیر اوینا تأثیر اوی دولار مزور لسر خلقه چی لگوری دید نوا سوکه دیو تدبینه
1: البته وقت دولار مزور بوک مثلا او جوی قیمت اویش بیری که وی خلقه چوش بیری که اوی کسی گراشتی شاشتی راشتیش بیری که اوی چو اگر نزدانه بشتو حاتی و جاوی جی کلو که گودریش دوی یک براد و یکی دید بوکتای تسپیه یک بیکی گریده آئی ها يعني اوجي برس غريغا فرمزن
0: باشرا قو تين باري خوبو ودكن هو نازكن قو او دولار مزور هون چتكن جي هون باري خوب كيفتكن يعني جي هون دقاطينا هون چاوا دكن
1: او بيتر آقاي يعني علمي ناري جديد هاي متابع متابع عجبان امورا بيتر او متابعاتكن هكا تشكي ولا شيد بي او تبليغي وارد بي او جاب جراتي هوني قانوني راد بنو دندو مسلي
0: هگر از وکه ولاتیه که دمالا خوده اف پراناب مردر کتن گره کس چپ کم او خطواتان از بین بری خوب کیفه کم
1: اولا تی بری خود تی او فیساد اسایشی ده گریدای متابعه پس گریه که بلو بیتر تیلوان بگره او یا رابی جا تشکوانی پیدایی تا و مچلو هاتی جا او دبکاری وان بیتر
0: هگر جده ما گله کی جزوده پس کارم بیجم جه بیست رو جه حیامه هکی لجم ما به گلو مزدر اینا در دکوه بیش که داری اف پرانانج مرهاتنه یان جی باگ بی چو
1: والا اجابه هر وی کسی بد گرمه و از آن بیچرو وی چا وی او بیتر وی لیغ گرمه ریفت گرمه او گرمه بیشیش کانی هدایه وی آجا وی آوگ بسر گوت او وی کسی بد گرمه گرمه بین بیرا پا بیش خواهدی چلو هاتیه ومشتر قلت او مكتب او فساد در اسعيش اداء مكلف في كاري او جاوه بجي داوياوه بجي بي چلو هاتي شكي دهاتي او جالو عمد داره
0: برز عدل گوری خبرتات شیرتات شخلکیر چی بتایبت کسین گول ما گوهدار دکن شیرتات جوانار گو دووی تشقل هنکر در باس نبن گو او پریم زور دوری وانا بن رانه جینه دی بشاشتی
1: برای این براسی او از دویجب اولا یک شعر کسی جی جی تیجن زانه ببشکو تیجن جینن اساسی هن وقت سر راب ایلی تره افکاری وان سر وان در باس ناب سراف جوان فحص بگن کمی مزم به دکانچی بیتر دکانچی افن بیتر لجم دکانچی ها چید بفلوان تی ده خلد دنوان و جریای بیوی رنگی دکانچی دستی هر کسی نگ رجبون او جنا مجبور نبنه دستن خلکن دن خلکی وگرین اف برس گریکا بیتر چید به اون داد بی یعنی اکثر اقدان مخیاد بی و یک بده دکانچی یه بده دکانچی یه بده خلقه نزانه اوجی نزانه یه کت سوکیه بس اولو یک بیش مشیار بنو گل که جه وکو دانستندن کر برا جه اختصاص یه جه کاری ویتی دل
0: گل که سپاس جبوتا و دماتا و شیرت تبرز عادل معمو
1: سپاس جوا رزیو بحمد
0: گل که سپاس جبوتا گهداری ما بمربو برز عادل معمو خودی دکان اصرافش باجاری قام مش باجاری عموده گل که سپاس جبوتا

گهداری ما اف بو ساعت که تجی آگاهی و شیرت بو پیوی ما گوه سوده که باش گرد با سپاسی آت کم گو حیان ها هم برمان سپاسی ها هفکاری خویل کنترول دکم دل داو سیدان گله که سپاس جبو وجی دوباره دیسا که جوارد بجم سپاس گو حیان ها هم برمان پیوی ما گو بدل و بو حیا خلکا بی سبه هفکارا من دورین علی دعین دمیده جیازده و نیف حیا دوازده و نیف ویل گل و با گله که سپاس جبو و هر شاد و بختوار من بخاطره و

Merci.

عدو لید گلو لو درمشو من اتمال کی بوشی زافی گرانی روش تناوی ایده بلا کری کی میابه رباد کی حسبابه بدوی مالی بگر کونکی نشی عربی میکوته کی جداری دار بنابه و کونکی

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون پارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقاتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

آزه وابرول عشیر مال باب خو کم دنگ اندال تبدان تار دینا باب خو نوری لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ل

لقوكل بوستي كوا بريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دانسر باجار ريج زيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقام دل بران ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها هم ويل كاكي سريم قربونو بولو زينا خدا ني دل بران ربن كتي خماشوانا برسير ونگاد بفر فريم وانو شمدانا سف کایت خوان ببکرن سجی دید برا رو بنزین آزیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تف تیخت و جون وینم و مشمدانه ویدن تابوت تا شای پریانه بدر خسن جبا جاره جزیر پریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین باجاره مغرو بیل قصر رنگیل برجا بلگل دایی را گران لکیل کامه میکرن

قولوا زين خذون حسن جمالا حري على سبكوا يا تكون بفكر سجي ميلي مشغول ما مي والله لا ما مي تشوفت خوف فكر ان جخوا شمالا بولو زين خذوا تحت كي زيري بسينش كو شوفن قال كي لك بي مسافر وميوانا لسر خوكي يكتك خلقي عيالك جنانا رابر نجد سر جو نبينا كتب رود شنتي كي جنانا گو عجب می دیه خون کوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خوادای ده بی پر پری ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بندینا زیدانه ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نخواب آبید خوابه چفته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مکش زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق لیوانه بس که براو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

زوگرا موسانه گوبل کی جربامو درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککو میدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو و چولنگانه این که که سریم قربانو پرو پشمانه کتا

مولا حرف قیز کے پیریانا بولو زینا خودانی دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشخا شفانا کتی وقت ما مریانا سبکایت خان ببکرن سر دل برا

رو نشتی لی سر تخت گیزری بسینش کو چولن گونه درده وی تو کنو پنجرو ریل کنو فیر خواتا بای خر بیلن برا بحرا حمیانه لبر سیر ولن گود بی پر پر ایمونو شمع

سریم قربان و بالو دینه خود دمی دکمه تن دکمه چول کو چوبان و دکمه بگو وزیر و پاشانا جسی بین و حتا بی باری رو برو نشنه دزر چچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزینه الخاکا خوابی مصابر و میوانا ایلو ککا سریم قربان و او دا میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرند تر سامنر خبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره ام سریم قربانم لاشی تهوی کم واوی نوی سوکم جاشانه بای نابی مرا پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساکر میدگه

فیض دانمش برای پوشه دو طبیعت تا و اویل و خوردانه ویژه فوره خوده دو داد که بنده بیکر خانه و میخانانه کامنه کدره تر و راکف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لاقه مالانه تا پیل خواهنگا خوابویه مسافر و میوانه اگر تشاش کری روی و لاقه زید پیوکی تیشه تکملاته تسیم گیل ده و بوانه

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلالت تا کردانه سالم جو چارتا پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دقینه شور و درمانه ده ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

ری پشتی و عمري و زن عاشق و سودالی بوم پریم تنم تج مرچه کجو تکی قاب قاب کو نالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان ابراهر خیرا گورا میریا سبری عونی خورت کی خندا بو زانا بو شی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگولولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دز برا کی امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مرا چه دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی امیر گحمت امیر دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسک

سبيرا بالمخون قوش تشالو لالب بلاي ليلي عدو لي ازي قسم ديك منابي خده جبر سنة ترانا بيئم دعيني فرمان من جرح دولتي اجنب يا رابي دا بلاحظ كرانا حلانا لسرسنة من اخل بازا اقره من جنيقا لسرسنة مدادي دا بلاحظ بابو براكيت افضل اخده صالي هسبان وزينا بيئل دا بلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املام بيا بيئل هره ابرا ابو خونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شوتي نابا هبو تدراب ايل هزي قسم دك مزي نابا خود دمي خوش خارا قدني اي حنال روكيت بلادم لأهل ادولد گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آوا خب که خبر مالا خویش و تیل نخوا منو ترابه دسابون حم که حلای جزیری بوتای بغدای بلا بکفو بگنجه پدر رابه هر امهنه بر آوه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تنجار و تنجار کبو کنجاده و تجسابی نابل آوه. Oh, yo.